0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Ob mednarodnem dnevu piva so v Združenju slovenskih pivovarn izpostavili pomen piva za gastronomijo in turizem ter odgovorno uživanje. Predstavili so tudi Beerpass Slovenija, ki obiskovalce vodi do slovenskih pivovarn in njihovih zgodb. Doktorica Petra Medved Đurašinović, strokovna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, je dejala.
2: Če bi gledali samo podatke in danes ob tej priložnosti predstavljamo izkazni poslovanja sektorja pivovarstva v lanskem letu. Številke ne obetajo, ne kažejo pozitivnega trenda, pa vendar. Pozivam vse vas, ne berite samo številk, kajti bodite pozorni na vse zgodbe, pozitivne zgodbe, v strud, ustrajnost in pravzaprav vso tisto energijo, ki jo vsi vi pivovarji vnašate vsak dan je delo. Skrbite za kakovost slovenskega piva.
1: Zaradi suhega vremena po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kljub opozorilom pristojne službe še vedno beležijo primere neodgovornega kurjenja in uporabe odprtega ognja. V naravi je kurjenje, požiganje, kurjenje kresov in odmetavanje gorečih predmetov prepovedano. Globe za posameznike znašajo 200 do 600 evrov, povzročitev požara pa je lahko tudi kaznivo dejanje. Za požar je dovolj že ena iskra, če ga opazite, takoj poklicite. Kličite 112.

0: Prostor ponoviteľ.
1: Ritro šališka.
2: V današnji oddaji Retro Šaleška se bomo posvetili etnološki dediščini Šaleške doline. Ja, nekoč je bilo tu precej zidanic, pa tudi kašč in sušilnic za hmev. Če vas zanimajo podrobnosti, ne odhajajte predaleč.

0: Retro Šaleška.
1: Šaleška dolina ima tudi bogato etnološko dediščino. Prav o tem bo govora v današnji oddaji. Zidanice, kašče, kozovci ter sušilnice za hmel so bile precej pogoste. Na območju Šoštanja je bilo namreč v 15. stoletju razvito vinogradništvo z gorsko-pravnimi odnosi. Šoštanski gospodje so pobirali vinsko desetino po podložnih vinogradih, Gorcah na Lomu, v Lokovici, Topolšici, Skornem in Zavodnjah. Uspetina Gorice nad Šoštanjem naj bi dobila ime po vinogradih. Večina starih zidanic pa je danes spremenjena v hiše. Je pa šoštanska župnijska cerkev v 17. stoletju izgubila vinograd, ker ni plačevala gornine. Poleg zidanic pa je bilo tudi veliko kašč in kozovcev. Stavbe na kmetiji so imele namreč poleg utilitarne funkcije tudi likovno vrednost. Nekatere med njimi so prepoznane kot posebna stavbna dediščina zaradi uravnotežene zasnove, mojstrstva v tehnični izvedbi in lepote detajlov. Detajli pri kaščah in kozovcih v naši regiji namreč izhajajo iz spretne uporabe domačega gradiva, kamna in lesa. Takšna je recimo Kranjčeva kašča iz leta 1764, ki jo najdemo v Šentvidu, ali pa Slivnikov kozolec Toplar na pet oken v Zavodnjah nad Šoštanjem. So pa

0: po drugi svetovni vojni, nekaj sušilnic pa še stoji. Ena takih je sušilnica Prkrajnik v Lokovici. Etnološka dediščina Šaleške doline je namreč tesno povezana z življenjem kmetov, vinogradnikov in obrtnikov, preden je regijo zaznamovala industrializacija. Kašče, ki jim radi rečemo tudi pajštve, so pomemben del kulturne dediščine naše doline. V preteklosti so služile kot utrjene dvoetažne shrambe za žito, meso in vino. Danes pa so številne ohranjene kot etnološki spomeniki. Špančeva zidanica pa je tudi biser kulturne in etnološke dediščine celotnega slovenskega vinogradništva. Najdemo jo v Šmartnem opaki. Ljudje še danes obdelujejo vinograd in prav tako kot njihovi predniki stiskajo prvovrstno grozdje v tradicionalni hrastovi preši iz leta 1791. No, v zidanicah pa se je dobro v vročih dneh tudi ohladiti, na povsem naraven način. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat smo jo povzeli po knjigi 110krat o Šoštanju v enem odstavku, ki je išla ob 110. obletnici pridobitve mestnih pravic Šoštanja. Oddajo sem pripravila in brala Maja Oderlap.
1: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Celjski policisti obravnavali nov primer spletne goljufije. Vreme čez dan bo po večini sončno. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Policisti policijske uprave Celje so pretekli teden obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Na policijski upravi Celje so že opozorili, naj žrtve tovrstne zadeve takoj prijavijo policiji. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta.
0: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na ceste vse tekoče, no zaprta pa sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, torek, naj bo prijazen, naj bo prijeten, naj bo umirjen, brez stresa. Danes že pišemo 11. avgusta 2026 in torkovo jutro prinaša nov zagon in energijo za delovni teden. Pri nas v Šaleški dolini je po noči kar pihljalo, kaj pa pri vas, treba bo spet pometati okoli hiše, je nanosilo veliko listja. Sicer pa, ja, upam, da pade v bližnji prihodnosti tudi kakšna kaplja dežja, ki je tako pomembna in potrebna. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Verjamem, da ste že v naši družbi prebojeni, da že delate ali pa morda tudi dremuckate. 6:06, Kingstoni začenjajo. Dej povej, dej povej.

Olivia Newton-John v naši družbi na Radio Velenje 6:13 minut je ura, dobro jutro vsem skupaj. Konec kolektivnega dopusta pomeni, da so obdobje, ko je podjetje bilo zaprto zaradi skupnega dopusta vseh delavcev, izteče in se zaposleni vrnejo na delovno mesto. Marsikje se to dogaja zdaj v zadnjih dneh v Šaleški dolini in tudi po Sloveniji. In tisti, ki ste danes šli prvič na delovno mesto po prijetnih počitnicah dopustu, naj vam današnji torkov dan mine kar se da hitro in brez stresa. Dobro jutro, 6:14 minut. Radio Velin.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Velenjska plaža tudi letos vabi z različnimi možnostmi za aktivno preživljanje poletnih dni. Poleg kopanja in sončenja so obiskovalcem na voljo številne vodne aktivnosti. Med njimi tudi izposoja rekvizitov za različne aktivnosti na vodi v sodelovanju s športnim društvom Zoo Station Velenje. Miro Škorjanc o letošnji sezoni pravi.
3: Tako kot vedno, še vedno se sprehajamo supi po jezeru ali pa s kajaki, naučimo se pa tudi jadra po deski. Naša sezona je praktično, če je vreme, ok, se pa opazi, da je mogoče malo manj slovenskih gostov in več tudi. Poljska, Mađarska, Nizozemska, Nemčija, vsi dobijo vse, kar potrebujejo, tudi če pridejo popolni začetniki, jih usmerimo tako, da nimajo nobenih težav.
2: Mozirski gaj bo med 14. in 16. avgustom ponovno gostil tradicionalno poletno razstavo eksotičnih živali in cvetja, ki jo pripravljajo v sodelovanju z društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. V ospredju bodo kače, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi različne žuželke, eksotične ptice, želve, afriške, ježke in kuščarje. Letos bodo prvič predstavili tudi par alpak.
0: Radio Velenje.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Kako lepa pesem Helena Blagne, ti boš vedno prvi. Ja, nič ni v življenju samoumevno, to jaz vedno poudarjam. Zato je treba vse, kar imamo v življenju, negovati, čuvati in imeti radi. 5 minut nas loči do 6:30 zjutraj. Dobro jutro sem skupaj. Danes smo imeli en tak bolj oblačen sončni vzhod 6:07. Sončni zahod pa pričakujemo v Šaleški dolini 8:16 zvečer. To pomeni, da bo dan dolg 14:23. Dobro jutro, mene pa zanima, kdo v tem trenutku potrebuje veliko šalco kave, tako kot jaz.

Saša Lendero pravi, da je nedosegljiva. Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje ali pa debata na to temo. Bodimo dosegljivi na vsak klic in tudi na vsak SMS. 3 minute so čez 6:30, preverimo temperature. Velenje 18 stopinj, Dramlje 20, Šmartno pri Slovengradcu 18 in Urša Gora 17 stopinj. Danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu, bodo pa najvišje dnevne temperature do 36 stopinj.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaprta sta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
1: Zlata 80-ta, 90-ta leta na Radio Velenje. Dešeča jutranja kavica, glasba na kamot na Radio Velenje, jutranja telovadba in dobre, pozitivne misli. Dobro jutro, 4 minute so čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: 18 minut je do 7 ure. Dobro jutro, kaj pravi noroskop za današnji torek? Najprej oven. Samske čaka prijetno spontano druženje, na poslovnem področju pa boste morali ustrajati pri svojih idejah, če želite, da vas jemljajo resno. Bik, če začutite utrujenost ali glavobol, ne odlašajte s počitkom. Dvojčka, ne oponašajte drugih, raj sledite svoji poti. Rak, vaš trud v službi bo opažen, zato lahko kmalu pričakujete tudi finančno nagrado. Lev, zvezde vam svetujejo, da ne iščete potrditve tam, kjer je že dolgo ni več, ampak raje izberite svoj notranji mir. Devica, za osvežitev vam bo izjemno prijala hladna, lahka hrana, pa dober tek. Tehtnica, kljub temu zvezde svetujejo, da si vzamete čas za iskren pogovor o stvarih, ki vas obremenjujejo. Škorpion, usmerite svojo strast v grajenje nečesa trajnega in ne zapravljajte moči za trenutne spore. Strelec, trening ali daljši sprehod v naravi sta odlična izbira za sproščanje odvečne napetosti. Kozorog, vložite energijo le v tiste naloge, ki prinašajo dolgoročno vrednost, pa tudi v ljubezen. Vodnar, odličen trenutek je za reorganizacijo financ, urejanje urnikov ali načrtovanje preostanka poletja. In še ribi, največ strasti vas danes čaka v povezavi z devicami. Sicer pa naj bo današnji dan ljubezniv in srčen.
0: Noroskop. Radio Velenje. Na kamot. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območje ulice Lovra Kuharja, ulice 3. julija, Uriskove, Lilijske in Šolnove ulice v Pesju v mestni občini Velenje, da bo danes med 8 in 10 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena oziroma motena dobava pitne vode. Hvala za razumevanje.
0: Na kamot poletje.
4: Poletje preživlja čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.
1: Tanja Žagar, naša glasbena prijateljica, pa pravi 5 do polnoči, ure je 14 do 7.

0: Tanja Žagar čaka 5 do polnoči, ampak do takrat imamo še kar dovolj časa. Gremo korak za korakom. Dobro jutro sem, skupaj 10 minut je do 7 ure. Vam moram povedati, da moja mami vsak dan reče: Andreja, bodi modrejša in bodi boljša. Kaj pa o tem pravi naša Jana Titan v jutranjem navdihu?
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Modri ljudje iščejo v sebi, navadni ljudje pa v drugih, je učil Konfucij. Najlažje je s prstom pokazati na druge. Težje, a veliko pogumneje je pogledati vase. Morda prav tam najdemo odgovore, ki jih ves čas iščemo okoli sebe.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Rock and band in čisto tvoj, točno 7 ura. Dobro jutro vsem skupaj, sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa se nam pridruži Magnifico. Hitimo počasi, previdno in seveda potrpežljivo.
1: Uživamo poletje. Poletje na Radio Velenje.
2: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Bencin in dizel cenejša. Madžarski parlament bo volil novega predsednika države. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tisa premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretjinsko večino. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
2: Vreme.
3: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite žival na cesti, nedelovanje semaforjev, kontrolo, tu smo naznani brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
2: Na komot.
7: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro in lepo torkovo jutro vsem. Naj bo današnji dan, veste kakšen, produktiven in poln dobre volje. Uspešen delovni dan želim celotni Sloveniji, začenja Magnifico, gospod težko sem ponižen. Dobro jutro, 5 je čez 7.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. It's a beautiful day.
2: 7:12 minut je ura. Najlepše se je prebuditi v krasen dan z dobrimi, pozitivnimi informacijami in verjamem, da tega niste preslišali in da dobro veste. Cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Jaz rečem samo hvala Bogu, ker sem veliko na cesti. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra. In liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Kot vemo že vsi skupaj, cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo na Kamot na Radio Velenje Atlantics. Skupina, ki vedno poskrbi za dobro vzdušje, dober žur in dejmo malo zamigati na vse zgode v tem torkovem jutru, ko pišemo 11. avgusta.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Med službami, ki so v tem poletnem času, ko se vrstijo vročinski valovi s temperaturami tudi nad 35 stopinj, med najbolj obremenjenimi je tudi služba nujne medicinske pomoči. Vodja enote v zdravstvenem domu Velenje, Tahi Globačnik, sicer pravi, da absolutno število intervencij ni bistveno povečano, kar pa gre pripisati predvsem dejstvu, da je v Velenju v času dopustov manj ljudi.
2: Število intervencij ni zelo povečano, zato ker moramo vzeti v zakup, da v Velenju trenutno je recimo da vsaj pol manj ljudi, kot jih je običajno, saj so vsi šli na dopust, na obiske svojim družinam, tujino in tako naprej. Tako da, če gledamo glede na število prebivalcev, ki je trenutno v Velenju, bi lahko rekli, da bi bilo vsaj enkrat več intervencij kot pa v normalnih mesecih. Kar se tiče poškodb, sigurno so poleti drugačne poškodbe, več motorističnih kot pa po zimi, kar je nekako logično v povezavi z letnim časom in vremenom. Je pa v času vročine neprimerno več bolečine v prsnem košu, dušenja, slabega počutja z omotico, kot pa v normalnih dneh s normalno temperaturo okolja.
0: Radio Velenje.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bodo v okviru vzdrževanja cest predvidoma danes začeli vzdrževalna dela na odseku ceste odcep Laze 58 in sočasno tudi na odseku ceste odcep Podkoželj. V času izvajanja del bo na navedenih odsekih veljala popolna zapora ceste. Stanovalcem bo dostop do objektov mogočen zjutraj do 7:30 in popoldan po 17:00. Dela bodo potekala do 15. septembra letos, prosijo za razumevanje.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Božidar A. Kolerič in preprosta pesem. Preprosto pa je tudi naše življenje, treba ga je čuvati in pomagati drugim, ki imajo morda kakšne težave. 7 minut je do 7:30, jaz vedno občudujem tiste ljudi, ki lahko darujejo kri, pa pravijo recimo, ko enkrat poskusiš, potem vidiš, kako plemenito je to dejanje. Slovenija ostaja samozadostna pri preskrbi s krvjo, pri čemer imajo res ključno vlogo krvodajalci, ki se vsako leto množično odzivajo na pozive k darovanju. In krvodajalstvo ima pri nas dolgo in močno tradicijo. Na odvzem krvi se vsako leto prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravljenih pa je okoli 80 tisoč odvzemov. Približno desetina vseh je novih krvodajalcev. Kot poudarja Valentina Filipovič Samec Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, se je pri nas še ni zgodilo, da bolnik krvi ne bi dobil, ko jo je potreboval. Zdaj pa me zanima, če darujete kri tudi vi oziroma če ste jo že kdaj, dajte to všečkati in komentirati na Facebooku Radia Velenje. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti. Radio Velenje. Na Gamot.

0: Carmen Stavec pravi, v redu je. Tudi mi se temu pridružujemo. V redu smo na tanko, 2 minuti sta čez 7:30. Dobro jutro. Preverimo temperature. Velenje 23 stopinj, Šentjur 24, Ravne na Koroškem 20 in Uršlja Gora 16 stopinj. Danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zastoji standardno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Oto Pestner nam je polepšal torkovo jutro na Radio Velenje, 20 minut je do 8 ure. V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu občini Šmartno v Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopoca. Ta naznanja prihod vesele jeseni oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, Anže pravi.
1: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine. Jagode grozdja nimajo dosti tekočine, zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava, seveda ni bilo veliko dežja, ki bi potem zaradi vlage, ne, da bi se kaka bolezen razvijala, pa nastajala. Se pravi, pač suša je naredila svoje, čeprav je trta rastlina sonca, ampak tudi za trto enkrat sonca dovolj, ne. Je dobro, da včasih vseeno malo zmoči.
0: Čeprav bodo količine manjše, pa se nadejajo dobre kvalitete, pravi Podgoršek. Sonca, ki zagotavlja sladkor in je pogoj za dobro kvaliteto vina, je bilo namreč veliko.
2: Obožujemo poletje.

0: To je Radio Velenje.
1: 20 minut nas toči do 8 ure. Dobro jutro, če danes praznujete recimo rojstni dan, godovni dan, vse najboljše. Bomo pa zdaj le poslali najlepše želje v Piran, ker vem, da nas z velikim veseljem vsak dan poslušajo. Namreč danes praznuje se mi skoraj zafeclalo, ker imam kar malo treme, naš Tajči. Vse najboljše, veliko zdravja in sreče in naj še naprej diši iz njegove kuhinje, pa naj ostane mojster, ki reši vsako težavo v Piranu.

0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območju ulice Lovra Kuharja, ulice 3. julija, Uriskove, Lilijske in Šolnove ulice v Pesju v mestni občini Velenje, da bo danes med 8. in 10. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena oziroma motena dobava pitne vode. Prosijo za razumevanje.
4: Obožujemo poletje.
5: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
4: Na Radiu Velenje.
3: Boris Novković pa pravi, kar čisto drži v našem življenju, sve mijenja se. Dobro jutro, 13 je do 8 ure.

0: sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, ljubitelji dobre, tudi včasih malo starejše slovenske glasbe na Radio Velenje. 9 minut je do 8 ure, danes pa je v naši družbi novomeška glasbena skupina Dežur, ki je pred leti s pesmijo Na vrhu sveta zmagala na slovenski popevki. Skupina je doslej že nastopila na številnih odrih doma in v tujini. Za zanimivost pa naj povem, da sta pri njih včasih peli Darja Štravs-Tisu in Mojca Saje. Tukaj njihova lepa pesem, primerna za poletni čas, morje čaka.

Larisa Sreši in skupina Avantura Frajerke. Dobra minuta na Soči do 8 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa slišimo Ritem Planet. Nebo je brez oblačka, čeprav gledam zdaj skozi okno, imamo kar veliko oblakov. Prihaja tudi zasedba Mambo Kings in njihov Šarmer.

0: Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Bodimo skupaj.
1: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Bencin in dizel cenejša. Izjemno huda suša povsod po Evropi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
3: Vreme.
2: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
5: Soboto 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na komot.
9: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, dobar dan. Pravimo, da je torek najbolj produktiven dan v tednu. Jaz pa še vedno iščem svojo motivacijo od ponedeljka. Zato pozdravljamo vse sotrpine v pisarnah. Uživajmo skupaj.

Tonight, dobro jutro, dobar dan, 11 je čez 8. V zadnjem času imamo res visoke temperature, vročinski val, ko je presegel recimo termometer tudi nad 39 stopinj. Zdaj ozračje se počasi ohlaja in tale noč, minula je seveda bila zelo prijetna tudi za spanje. Ker vem, da veliko ljudi potuje tudi čez lužo, poglejmo, kako je bilo s temperaturami letos v ZDA. Julij je bil letos najtoplejši mesec v zgodovini merjenja temperatur v ZDA. Povprečna temperatura v 48 zveznih državah celinskega dela je dosegla 24,9 stopinje Celzija, kar je 1,8 stopinje nad povprečjem 20. stoletja in presega dosedanji rekord za julij. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Premogovnik Velenje je v poletnih mesecih prilagodil proizvodnjo premoga letnemu času in potrebam termoelektrarne Šoštanj, ki v skladu z veljavnim interventnim zakonom deluje kot javna služba za zagotavljanje toplote za ogrevanje Šaleške doline. To pomeni, da je v tem času proizvodnja premoga manjša, pravi generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Premogovnik Velenje, tako kot je bila usmeritev v zadnjih letih, nekoliko zmanjšuje proizvodnjo. Letos imamo v planu 1 518 000 ton premoga. Lansko leto smo imeli 1 850 000. Našo proizvodnjo prilagajamo temu, da tež preko poletnega režima, torej v tistem času, ko ni ogrevanja Šaleške doline, ne deluje in zaradi tega imamo tudi mi precej zmanjšano proizvodnjo v teh mesecih. Premoga, kot vidite, je dovolj in tudi premogovnik Velenje v zadnjih letih ni nobeno ovira, da tež ne bi mogo obratovati in smo tudi nek zanesljiv dobavitelj. Tudi če bi tež moral v teh vročih dnevih, recimo, zagnati eno od svojih proizvodnih enot zaradi uravnavanja omrežja, ne bi bilo pomankanje premoga prej nobena ovira.
1: Vendar pa za zdaj iz tež niso izrazili kakšne potrebe po dodatni proizvodnji premoga za potrebe proizvodnje električne energije, je še povedal Mavec.
3: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico, piščančji kebab. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bodo v okviru vzdrževanja cest danes začeli vzdrževalna dela na odseku ceste odcep Laze 58 in sočasno tudi na odseku ceste odcep Pod Koželj. V času izvajanja del bo na navedenih odsekih veljala popolna zapora ceste. Stanovalcem bo dostop do objektov mogočen zjutraj do 7:30 in popoldan po 17. uri. Dela bodo potekala do 15. septembra letos, prosijo za razumevanje.
3: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Mama. Nastja Gabor in mama, 8 minut je do pol 9 ure. Čuvajmo naše mame, dokler jih imamo, ker mama je ena in edina. Še vedno pa prebiramo aktualno številko tednika Naš čas, ki je šla prejšnji teden in lahko preberemo veliko zanimivega, kje smo 3 leta po poplavah. Reke usihajo, proizvodnje elektrike pada, vročinski valovi niso več izjema, občini Šmartno opaki ni počitnic in pa plavajoče sončne elektrarne. Naj še povem, da je osebnost meseca junija Janez Škerlak, nekdanji policist v Velenju, zdaj pa športnik, upokojenec, ki nima niti malo prostega časa. Sveža aktualna številka tednika Naš čas izide ta četrtek, ne spreglejte.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Dadi Dasin, mamin sin, natanko pol devete ura, dobro jutro, dober dan, preverimo temperature, Velenje 23 stopinj, Celje 24, Dravograd 22 in Urša Gora 16 stopinj. Danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe, nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu, danes pa najvišje dnevne temperature do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zaprta sta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi zastoj, nesrečo, kontrolo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Monika Avsenik je že pri nedelji, mi smo danes šele pri torku 11. avgusta pišemo, sicer pa dnevi tako bežijo, kot bi trnil. Koma je ponedeljek, pa je že nedelja in eno in isto, treba je čas malce ustaviti. No, avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Ampak tisti, ki se spoznate na to, ga boste videli. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj, mogoče bo opazovati tudi večino planetov našega osončja, mesec pa se bo zaključil z luninim mrkom. Za zanimivost povemo še to, popolni sončev mrk bo 12. avgusta najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Senca se bo na to raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in pa skrajni severovzhod Portugalske. Pomembno pa je, da se zvečer malce umirimo in skupaj pogledamo v nebo.
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje. Radiu Velenje.
0: Marko Tolja se nam zdaj pridružuje za Sriču drugo ime.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico, piščančji kebab. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure. Preverimo čisto na kratko, kaj je pisala zgodovina na današnji dan 11. avgusta. Leta 1844 je na Dunaju umrl slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Leta 1934 so odprli sloviti zapor na otoku Alcatraz pri San Francisco. 11. avgusta leta 1938 so v Ljubljani ustanovili Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. 11. avgusta leta 1999 je več 100 milijonov ljudi v Evropi in Aziji opazovalo popolni sončni mrk zadnji v 20. stoletju. Leta 2014 je umrl ameriški filmski igralec Robin Williams. Po daljšem boju z depresijo naj bi storil samomor. Veteranski filmski in televizijski igralec je bil najbolj znan po komičnih vlogah. Pa še tale športni podatek, na današnji dan leta 2016 je judoistka Anna-Marie Velenšek na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiro osvojila bronasto odličje v kategoriji do 78 kilogramov. Če pa vi karkoli praznujete, vse najboljše.
2: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Parlamentarni prag bi prestopilo 6 strank. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro, dober dan. Na ceste zaprta sta voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Petih je čez deveto, pred nami še zadnja urica našega jutranjega torkovega druženja na Radio Velenje. Z dobro voljo, energijo in pozitivnim razmišljanjem gremo seveda novim delovnim zmagam naproti. Maraja in Zlata ribica.

12 je čez 9, zdaj če imamo čas, lahko gremo tudi na kopanje in sončenje na Velenjsko plažo. In tudi letos se naša Velenjska plaža poteguje za laskavi naziv najkopališče, že za 9. naziv najboljšega naravnega kopališča v Sloveniji in do tega naziva ji lahko pomagamo skupaj. Velenjska plaža je za mnoge veliko več kot le prostor za osvežitev, je kraj poletnih dogodivščin, skokov v jezero, druženja s prijatelji in družino, otroškega smeha, čudovitih sončnih zahodov in nepozabnih spominov. Je pa tudi kraj, kamor se vedno znova radi vračamo, tako domači kot tudi tuji turisti. Torej pomagajmo, da Velenjska plaža ponovno doseže ta naziv najkopališče v Sloveniji. Radi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Za člane društva upokojencev Velenje, ki šteje že blizu 1700 članov, poletje ne pomeni odsotnosti srečevanj in različnih dejavnosti. Še v tem poletju bodo svoje člane odpeljali tudi na letovanje v Izolo in Moravske Toplice. Minulo soboto pa so pripravili dan društva upokojencev Velenje. Franc Vedenik, predsednik društva.
3: Dopoldan povabimo v goste naša prijateljska društva upokojencev in se potem pomerimo malo v športnih tekmovanjih, no ne namene sveta druženje. V večernih urah imamo vseda pa družene z članstvom našim. Ta dogodek nekje sodi v okvir svetovnega dneva starejših, ki ga mi praznujemo in sicer z tremi dogodki. Eden je ta torej druženje z uživljanjem ljudskih običajev, ljudskega petja, medgeneracijsko sodelovanje. Drugi sklop bo fotografski natečaj za izbor najboljše fotografije iz življenja starejših in pa tretji sklop, ki je torej 1. Oktobra prav na dan dneva starejših, kjer bo neka okrogla miza, kjer bomo malo poskušali obujati spomine in zgodovino Velenja, seveda s pogledom v prihodnost.
2: Jeseni bodo pripravili tudi tradicionalno trgatev grozdja z brajde pred društvenimi prostori, kostanjev piknik in martinovanje.
0: Radio Velenje.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Regina in Bodi tu na Radio Velenje. 8 minut je do pol desete ure. Vreme imamo krasno, še vedno visoke temperature, danes do 36 stopinj. Je pa bilo tole noč zelo lepo spati, malce se ohladilo in jaz sem spala kot obita, pa verjamem, da tudi vi. Je pa zanimiv današnji vremenski pregovor, ki pravi takole: Lorenz Deževen nam vino sladi in ajda moč po njem dobi. Nekaj dežja so imeli nekateri kraj včeraj, danes ga pričakujemo zvečer in v severnih krajih, pa predvsem v hribih, bomo videli, kaj bo iz tega.
1: Radio Velenje.

0: Carmen Stavec, če si pravi, pridi bližje in me razvaje. Dobro se tole sliši, 9:30, preverimo temperature. Velenje 24 stopinj, Žalec 26, Slovenj Gradec 25 in Uršlja Gora 19 stopinj. Danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu, bodo pa najvišje dnevne temperature do 36 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zaprta sta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo za stoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Faroni, mi ljudje smo kot morje. Ha, kaj bi dali, da bi bili tale trenutek na morju, pa namakali svoje noge. Se mi zdi, da smo se sodelavci pred kratkim pogovarjali, kdo bo šel kam na dopust, pa je dopust minil, kot bi pihnil. Ampak vse se nekje začne in žal tudi konča. Se pa veliko krat vprašam, recimo, ko ljudje hodijo gore, zakaj gredo takrat, ko recimo ni najbolj dobra vremenska napoved ali pa niso primerno ustrezno opremljeni. No, avstrijski gorski reševalci so zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopteri, rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih. A si predstavljate? Dodali so, da bodo morali pohodniki stroške reševanja kriti sami, poročajo tuje tiskovne agencije. In jaz rečem samo to, pravilno, glede na to, da so bili res slabo opremljeni.
1: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 10 minut je do 10. ure. Po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se bo Evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale tri njene reprezentančne kolege. V dopoldanskih pretekmovanjih bodo nastopili Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Slovenski trener Igor Medved se vrača v karavano smučarskih skokov Slovenec, ki se je znašel pod drobnogledom javnosti zaradi incidenta z alkoholom na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, je ta mesec prevzel mesto glavnega trenerja kitajske reprezentance v smučarskih skokih s poudarkom na ženski ekipi. Slovenska odbojkašica Sara Najdič se po letu tekmovalnega premora vrača na igrišča. Kot so prek družbenih omrežij sporočili pri novogoriškem klubu GEN-I, bo 31-letna Najdič v sezoni 2026-2027 nosila moder dres.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Poslušajte Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Več medij je utarča kibernetskih napadov. Trump kot pogoj za mirovni dogovor s Teheranom omenil odškodnino za žrtve iranskih napadov. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tisa premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 10. Do dobra smo se prebudili in zakorakali v en tak fantastičen torkov dan 11. avgusta. Jaz se za danes poslavljam, pa vam privoščim krasen dan še naprej. V tem trenutku si vzemimo skupaj 5 minut pauze, recimo, in skuhajmo sebi in sodelavcem dobro, odlično, recimo drugo dopoldansko kavico. V nadaljevanju Šaleška danes veliko dobre glasbe za vsakogar nekaj, po 11. uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Lepo se imejmo in uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-4-1-4-4-2-1-6-2. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da Velenje beleži rast turističnih prihodov in prenočitev, da so šmarški vinogradniki v skladu s tradicijo v vinogradu postavili klopotec in da so se v Šempetru v Savinjski dolini srečali slovenski pivovarji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 odstotne točke višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. V prvem polletju so zabeležili 4945 prihodov tujih in 2445 prihodov domačih gostov. Med najpomembnejšimi tujimi trgi so bile Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Srbija in Hrvaška, sledili so gostje iz Italije, Madžarske in Kitajske. Turistični obisk se je proti začetku poletne sezone povečeval, največ prihodov pa je bilo zabeleženih junija. Pozitivni so tudi podatki o organiziranih turističnih vodenjih. Od januarja do konca junija je bilo v Šaleški izvedenih 78 voden, ki se jih je udeležilo 1888 obiskovalcev. Poleg znamenitosti obiskovalce zanimajo predvsem lokalne zgodbe, posebnosti krajev in poglobljeno spoznavanje destinacije.
2: Šaleška danes.
1: Društvo vinogradnikov Šmartno opaki, ki letos praznuje 30-letnico delovanja in združuje vinogradnike in kletarje iz občin Šmartno opaki, Velenje in Šoštan, se trudi ohranjati tradicijo dejavnosti tudi starimi običaji. Mednje sodi tudi postavitev klopotca v vinogradu. Tradicionalni dogodek so pripravili konec minulega tedna pri Špančevi zidanici v Malem vrhu. Tajnik društva Alojz Slemenšek je v dogodku v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedal.
3: Alojz Slemenšek, društvo vinogradnikov Šmartno opaki ohranja običaj postavljanja klopotcev.
4: Ja, res je. Letos smo se tukaj zbrali že 8. po vrsti, tako da nekako to postaje tradicionalno in upamo, da bo tako tudi naprej. Veseli smo, da se je ta običaj spet začel. To se pravi, da spet to ohranjamo izročilo, ki je že od nekdaj zelo prisotno bilo v vinogradih, vendar na našem območju žal nekaj časa je to nekako zamrlo, sedaj pa smo to spet pričeli z tem in kot sem že omenil danes že 8.
3: Kaj pravzaprav pomeni postavitev klopotca?
4: Ja, postavitev klopotca pomeni, da od tega dne nekako naprej klopotec pa kot simbol vinograda odganje ptiče in tako pripomore, da sladko grozdje ostane do trgatve na trti.
3: Torej napoveduje že začetek?
4: Ja, to je prvi napoved jeseni oziroma potem tudi prihod oziroma pričetek trgatve, ki pa seveda še ne bo tako kmalo.
3: Letos drugič postavljate v vinogradu, Špančevem vinogradu, kako to?
4: Ja, to je drugič pri njemu, sicer imamo v planu, da bi vsako leto pri kom drugem, ampak nekaj jih to ima oziroma nekaj imajo prostor, kjer lahko to organizirajo in zato smo se letos odločili spet pri Anžetu. Je pa to nekako prostor, kjer je nekaj posebnega in zaradi tega tudi smo se odločili, da bomo letos spet pri njemu, drugo leto pa mislim, da bomo spet pri enem, ki pa še do sedaj nismo pri njemu naredili, pa je že dogovorjeno.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o srečanju slovenskih pivovarjev, ki je minuli petek potekalo v Šempetru v Savinjski dolini. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Združenje slovenskih pivovarn je minuli petek ob mednarodnem dnevu piva pripravilo srečanje članov v Šempetru v Savinjski dolini. Na srečanju so predstavili tudi projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, lokalnih znamenitosti in odgovornemu uživanju piva. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik združenja Jože Podobnik, je cilj projekta pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe. Ne zgolj kot pijačo.
2: Projekt združuje res odlične pivovarje in pa njihove zvarke iz celotne Slovenije. Dejansko nam ta projekt zavedajo predvsem v tujini, tako da je čas, da ga začnemo spoštovati tudi doma. S tem projektom smo mi hoteli pivo dvigniti malo višji. Mi pravimo, da pač pivo ni samo za nogometne tekme, tako da smo ga povezali tudi z gastronomijo in s turizmom. Tako da tudi, ko boste šli okoli, na vsaki lokaciji imate kar velik točk turističnih, ki se jih lahko greste ogledati. Tako da tukaj v Savinjski, na našem koncu, v Brežicah, Mariboru in tako naprej.
1: Pivo po Podobnikovih besedah ni le pijača, ampak rezultat dela celotne verige, od hmeljarjev in pridelovalcev ječmena do pivovarjev, gostincev in trgovcev. Slovensko pivovarstvo sestavljajo tako velike industrijske kot družinske kraft pivovarne, ki skupaj gradijo ugled slovenskega piva doma in v tujini, je dejal predsednik Združenja slovenskih pivovarn. Razmere v panogi se po več letih kriz sicer po njegovih pojasnilih postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
3: Letošnje leto se je malo izboljšalo, rekel, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, da sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivov in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada. Tako da nasplošno, breko, trend je, da se zadeve, breko, malo umirjajo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihaja pa tukaj noter, breko, pa druge priložnosti. Se pravi, tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, da so kolegi pivari zelo inovativni.
1: Med največjimi izzivi je Podobnik navedel tudi visoke trošarine, ki so po njegovih besedah med najvišjimi v regiji, ter nepredvidljivo poslovno okolje.
3: Predvsem nepredvidljivo okolje v Sloveniji. Tu moramo reči, precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja in pa nekako bolj razvojno naravnano, ker zdaj trenutno pivarski trg v Sloveniji se nekako stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje, ne pa nekega razvoja pa novih zaposlitev.
1: Na petkovem dogodku so podelili tudi priznanja pivo odlične kakovosti 2026. Strokovna direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Petra Medved-Đurašinovič je povedala, da je na šestem senzoričnem ocenjevanju sodelovalo rekordnih 42 piv slovenskih pivovarn.
4: Zelo smo ponosni, kajti od 42 prijavljenih piv jih danes prejme priznanje in plakete za odlično kakovost kar 33. To samo dokazuje in to morate vedeti, to ni tekmovanje, to je izkazovanje in povzdignjanje kakovosti, ki jo slovenski pivovari pravzaprav dosegate z razvojem svojega piva.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednjih.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da Velenje v prvih šestih mesecih letošnjega leta beleži 4,6-odstotno rast turističnih prihodov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Turisti so ustvarili 15.841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Povedali smo tudi, da so šmarški vinogradniki v skladu s tradicijo v vinogradu enega od njihovih članov postavili klopotec, s čimer oznanijo pričetek priprav na letošnjo trgatev. Spregovorili pa smo tudi o petkovem srečanju članov Združenja slovenskih pivovarn ob Mednarodnem dnevu piva v Šempetru v Savinjski dolini. Na dogodku so predstavili tudi projekt Beer Pass. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Vroče poletje.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Več medijev tarča kibernetskih napadov. Ana Augustinčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v met

0: Studijska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
1: Vreme.
0: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Šentjakobom in Zadobrovo. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovnica in Lukovica. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če pa na svoji poti opazite karkoli, kar bi bilo dobro sporočiti tudi drugim, v prometu bomo veseli vašega klica na 080 13 02. Vsem na poti želimo mirno in varno vožnjo.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
9: To dopoldne z vami.
1: Jana Titan.
8: Ja, dober dan. 5:11 je ura, no to je tista ura, ko je za dobro jutro že kar malo pozno, za kosilo še malo prezgodaj, ampak za dobro kavo in prijetno glasbo pa ravno pravi čas. Dobrodošli na Radio Velenje, Jana Titan sem z vami in skupaj nadaljujemo ta poletni torek. Najprej nas čakajo vabila na kulturne dogodke, potem pa oddaja Mladinski odklop, kjer bomo govorili o temi, s katero se med poletjem sreča marsikateri dijak ali študent v počitniškem delu. Kako mladi pridajo do prve zaposlitve, katera dela so najpogostejša in kaj jim delo med počitnicami pravzaprav prinese. So pomembnejši zaslužek, nove izkušnje ali morda prvi korak samostojnosti. Vse to slišimo že zelo kmalu, zato ostanimo skupaj tudi v nadaljevanju.

0: Ozamina skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji torek. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bo danes zaživila paleta pod krošnjami. Dopoldansko ustvarjanje poteka med 10 in 12 uro, znova pa se bodo ustvarjavci družili še med 17 in 19. Otroci, mladi, družine in vsi ljubitelji ustvarjanja bodo z akvareli in naravnimi materiali ustvarjali svoje zelene zgodbe ter na vdih iskali v poletni naravi. Ves material bo zagotovljen, v primeru slabega vremena pa dogodek odpade. Še vedno pa lahko mladi sodelujejo na poletnem kreativnem natečaju Mladinskega centra Velenje Kapa mene stiska. Svoje misli in občutke lahko izrazijo skozi literaturo, likovno ustvarjanje, rokodelstvo ali fotografijo. Natečaj je odprt do 31. avgusta, najboljša dela pa čakajo tudi denarne nagrade. In še obvestilo, okrogla miza Konstruktivizem danes, umetnost med estetiko in družbo, ki je bila za danes ob 18. uri napovedana v galeriji Velenje, zaradi nenapovedanih odsotnosti, odpade.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
2: Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim.
1: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
2: A res?
1: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Mladinski odklop!
4: Mladinski odklop!
3: Mladinski odklop!
5: En lep dober dan vsem mladim in tudi tistim, ki smo mladi po srcu, želimo oddaji Mladinski odklop. Danes je oddajo pripravila Tjaša Bovk iz Šmartnega v Paki, ki je tokrat pod drobnogled vzela res zanimivo temo – počitniško delo. Zakaj se eni odločijo, da bodo v počitnicah svoj prosti čas izkoristili tudi za delo, kje se zapleta in na katerih področjih mladi največ delajo? O tem v današnji oddaji. Tjaša Volk nas pozdravi po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tjaša Volk je tokrat pripravila oddajo Mladinski odklop in Tjaša je raziskovala tudi, katere so tiste prednosti, ki jih počitniško delo prinaša in kje tičijo slabosti. Tjaša, kaj si odkrila?
3: Po koncu šolskega leta se mnogi mladi odločijo, da svoj prosti čas izkoristijo tudi malo drugače. Počitniško delo je za nekatere način, kako se pridobiti prve izkušnje, za druge pa priložnost, da zaslužijo nekaj denarja. Naši mimoidoči so nam povedali, da delo najpogosteje iščejo preko študentskih servisov, spleta ali priporočil prijateljev. Nekateri pravijo, da je najlažje najti delo tam, kjer je največ povpraševanja, predvsem v strežbi, trgovini in različnih pomočeh. Veliko jih meni, da je pri iskanju pomembno pokazati željo, odgovornost in pripravljenost pomagati. Seveda pa ima počitniško delo tudi svoje prednosti in slabosti. Med prednostimi so nove izkušnje, samostojnost in nove poznanja. Med slabostmi pa manj prostega časa in delo, ki nam včasih ni najbolj zabavno.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami na Radio Velenje. Spremljate počitniški mladinski odklop. Ob koncu šole se veliko otrok, ki so dovolj stari in imajo željo po delu, odločijo za počitniško delo. Delo se največ išče v strežbi, vendar poletno delo nima samo pozitivnih strani. Seveda počitniško delo pomeni točno tako, kakor se sliši, delo med počitnicami. Kar naenkrat počitnice niso več tako proste, z staranjem nekako postanemo manj prosti, vendar tega nas ne bi smelo biti strah. Vsako novo stvar moramo sprejeti z odprtimi rokami in samo uživati v delu. Če ne uživaš v vsaki stvari, življenje postane veliko težje. Za vami sem bila Tjaž Vok, želim pa vam lep dan še naprej, naj vam vsaka stvar polepša te prelepe počitnice.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.

0: When the gold chases the sun, when the sea is shining for you, you navigate it all.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Prihodnji teden, konec najhujše vročine, suše in požarne ogrožene. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi

0: godina 6.
1: Vreme.
0: Danas će dan bo većinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
2: Popovdne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri Trgovskem centru. Promet je oviran v obe smeri, torej prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri Trgovskem centru. Promet je oviran v obe smeri. Radar ste opazili na zgornji Polskavi na avtobusni postaji, zastoj pa je na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če pa imate drugačne informacije in ste v prometu karkoli še opazili, uvero nesrečo, radar, se prijazno priporočamo na telefon 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
1: Na komot.
8: To dopoldne z vami.
1: Jana Titan.
6: Dobar dan, dragi naši, 5 čez 12 na današnji torek 11. avgusta. Sredi dneva smo. Če ste dopoldne preživeli v peti prestavi, je zdaj morda čas, da vsaj za nekaj minut prestavite v malce nižjo. Naredite kratek odmor, skuhate kavo in oziroma Radio Velenje pa naj kar ostane z vami. Jana Titan sem v vaši družbi tudi v nadaljevanju torkovega dne. Čez nekaj minut prihajajo kulturni razgledi. Danes bomo preverjali, kako lahko otroci tudi med počitnicami ustvarjajo, spoznavajo nove prijatelje in se mimo grede še česa naučijo. Brez šolskih klopi in domačih nalog. Če se ob tem kaj novega naučimo še odrasli, pa tudi ne bo nobene škode, čeprav smo uradno že zaključili šolanje. Ostanimo skupaj, začenjamo s Kingstoni in Perom Lovšinom. Dekleta.

0: down. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

Crvena jabolka, niko nije lud, da spava, 5 minut če manjka do pol enih. Ja, počitnice niso samo morje, bazen in poležavanje. So tudi čas, ko lahko otroci odkrijejo kaj novega, ustvarjajo, spoznavajo nove prijatelje in se česa naučijo, ne da bi pri tem sploh imeli občutek, da se učijo. Prav o takšnem preživljanju poletnih dni bomo govorili v današnjih kulturnih razgledih, ki sledijo po naslednji skladbi. Uroš in Tjaša na travniku.

0: prosim Tjašo na travniku, glejte, kako lep je ta svet, čisto prav imata, in zdi se mi, da vse premalo krat občudujemo naše naravne lepote.
1: Dojamejo.
2: Radio Velenje na Kamot. Kulturni razgledi.
0: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Počitnice so čas, ko šolske torbe počivajo, kar je seveda prav. Urniki so nekoliko bolj ohlapni in otrokom končno ni treba več čas gledati na uro. A to še ne pomeni, da se med počitnicami ničesar ne naučijo. Prav nasprotno, včasih se največ naučimo takrat, ko sploh nimamo občutka, da se učimo. In prav takšne bodo tudi poletne delavnice za osnovno šolce v medgeneracijskem središču Šoštanj. V prihodnjih avgustovskih dneh bodo namreč otroci tam ustvarjali, se družili, igrali družabne igre, angleščine, pa se spoznavali na nekoliko bolj zabaven način. Delavnice bodo potekale 12., 13., 17., 19. in 20. avgusta, vsak dan med temi dnevi med 10. in 12. uro. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Takšne početniške dejavnosti imajo še eno lepo plat, otroci se srečajo tudi zunaj šolskih klopi, spoznajo koga novega in ugotovijo, da ustvarjalnost nima pravilnega ali napačnega odgovora. Včasih potrebuješ samo nekaj domišljije in dobro družbo. In morda je tudi to dober opomnik za odrasle. Ni vsaka ura, v kateri nismo naredili ničesar koristnega, izgubljena. Ustvarjanje, pogovor, igra in druženje so prav tako pomemben del odraščanja, pa tudi življenja nasploh. Za danes toliko kulturnih razgledih, naj bo tudi preostanek dneva obarvan z vsaj kančkom ustvarjalnosti želimo.
2: Kulturni razgledi.

0: Tina Turner, What's Love Got to Do It? Ja, ljubezen ima smisel, če je vsaj malo ljubezni v vsakem dejanju, je v življenju lepše za prav vse okoli nas. Kaj pravite? 4 minutke oziroma 5 minut čez pol eno je čas, da preverimo vreme in pa ceste. Danes popoldne nas čaka še en vroč poletni dan z nekaj več dogajanja na nebu. Sončna obdobja bodo občasno prekinjale krajevne plohe in nevihte. Največ možnosti zanje bo v hribovitih krajih, posamezne padavine pa se lahko zavlečajo tudi v večer. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo danes od 30 do 36, na Primorskem pa se lahko povzpnejo vse do 38 stopinj. Trenutno namerimo Velenje 29, Šmartno Paki 30, Celje 31, Slovenjgradec 29, ravno na Koroškem 28. Ja, priznamo, da kar malo paše, ko se sonce na trenutke skrije in vsaj malo izgubi svojo moč.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste, na naših cestah trenutno ni posebnosti, če pa vi karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Dobra muzika.

0: fora. To je Radio Velenje.
1: Poslušate Radio Velenje, pozor obiskovalci Velenjskega jezera, še posebej tisti, ki se kopate na posameznih delih, so zaznali zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Torej na Velenjskem jezeru na posameznih delih so zaznali zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Vidnim goščam se izogibajte in takšne vode seveda ne zaužijte. Posebna previdnost velja za otroke in pse. Več o trenutnem stanju in priporočilih lahko preberete na nascas.si ali na Facebooku Radio Velenje.

Čuki, punca, drž se stran od mene, sam ne se držati stran od Radija Velenje. No, čez nekaj minut sem v studiju pridružil Mitja Čuretnik, ki je za nas pripravil današnjo informativno oddajo, v kateri danes o rasti turističnih prenočitev v Velenju, kjer so v prvi polovici leta zabeležili več prihodov in prenočitev kot lansko leto. Preverjali smo tudi, katera dela se začenjajo na območju pri osnovni šoli v Šmartnem opaki in kako bo zaradi njih urejen promet tam, pa nekaj besed tudi o razmerah v slovenskem pivovarstvu, no vse to in še več s podrobnostmi vred v informativni vdaji v središču naše regije ob 13. kje druge kot na Radiu Velenje. Ostanimo skupaj.

0: U središču naše regije.
1: Velenje beleži rast turističnih prenočitev. Pričetek del na območju pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki. Razmere v pivovarstvu se izboljšujejo, a ostajajo zahtevne. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 odstotne točke višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. V prvem polletju so zabeležili 4945 prihodov tujih in 2445 prihodov domačih gostov. Med najpomembnejšimi tujimi trgi so bile Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Srbija in Hrvaška. Sledili so gostje iz Italije, Madžarske in Kitajske. Turistični obisk se je proti začetku poletne sezone povečeval, največ prihodov pa je bilo zabeleženih junija. Na območju javne poti 908-001 Log Šmartno ob Paki se bo v sklopu projekta komunalne opremljenosti 9 parcel za nadomestitveno gradnjo na območju pri tamkajšnji osnovni šoli uredila tudi javna pot. Dela se pričenjajo v teh dneh, šmarški župan Janko Kopušar.
2: Hkrati s tem območjem se bo urejala tudi cesta od Boleta do Pokornija. Izvajalec je bil izbran preko javnega naročila, bom rekel, vse te aktivnosti, tako projekte kot tudi inženiring celotnega projekta nam izvaja komunalno podjetje Velenje. Seveda bo otežen dostop do osnovne šole, trudili se bomo, da bi do 1. septembra bilo čim več zgrajeno vsaj na tej glavni cesti, če tako rečem.
1: Zaradi izvajanja gradbenih del bo vzpostavljena popolna zapora javne poti od danes 11. avgusta pa do 2. oktobra med 7. in 17. uro. Vse udeležence v prometu prosijo, da v času zapore upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabljajo urejene obvozne poti. Prosijo za razumevanje in strpnost v času izvajanja del. Z ureditvijo javne poti se nadaljuje urejanje območja v okolici šole. Po zaključku vseh predvidenih del bo prometna infrastruktura v okolici šole celovito urejena, kar bo prispevalo k boljši prometni ureditvi ter varnejšemu dostopu in gibanju vseh uporabnikov območja. Združenje slovenskih pivovarn je minuli petek ob mednarodnem dnevu piva pripravilo srečanje članov v Šempetru v Savinjski dolini. Na srečanju so predstavili tudi projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, lokalnih znamenitosti in k odgovornemu uživanju piva. Kot je povedal predsednik združenja Jože Podobnik, se razmere v pivovarstvu po več letih kriz postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
3: Letošnje leto se je malo izboljšalo, rekel, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, zdaj sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izjo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da nasplošno, breko, trend je, da se zadeve, breko, malo umirijo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihaja pa tukaj noter, breko, pa druge priložnosti, se pravi, tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, ne, da so kolegi pivari zelo inovativni.
1: Med največjimi izzivi za pivovarje je Podobnik navedel tudi visoke trošarine, ki so po njegovih besedah med najvišjimi v regiji ter nepredvidljivo poslovno okolje. Opozoril je, da se je število pivovarn v Sloveniji zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani, zato si panoga želi predvsem stabilne pogoje za razvoj, naložbe in nova delovna mesta. Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, ki letos praznuje 30-letnico delovanja in združuje vinogradnike in kletarje iz občin Šmartno ob Paki, Velenje in Šoštanj, se trudi ohranjati tradicijo dejavnosti tudi s starimi običaji. Mednje sodi tudi postavitev klopoca v vinogradu. Tradicionalni dogodek so pripravili konec minulega tedna pri Špančevi zidanici v Malem Vrhu. Tajnik društva Alojz Lemenšek je o pomenu tega dogodka dejal.
4: Veseli smo, da se je ta običaj spet začel, to se pravi, da spet to ohranjamo izročilo, ki je že odnegdaj zelo prisotno bilo v vinogradih. Postavitev klopoca pomeni, da od tega dne nekako naprej klopotec pa kot simbol vinograda odganje ptiče in tako pripomore, da sladko grozdje ostane do trgatve na trti. To je prvi napoved jeseni oziroma potem tudi prihod oziroma pričetek trgatve, ki pa seveda še ne bo tako kmalo.
1: Po napovedih bo letošnja letina grozdja zaradi suše po količini manjša, se pa vinogradniki nadejajo dobre kvalitete. Sonca, ki zagotavlja sladkor in je pogoj za dobro kvaliteto vina, je bilo namreč veliko.
0: Vreme.
1: Popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in pa proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času delu urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Trenutno tudi že aktualno popoldanska prometna konica, zato priporočamo veliko strpnosti. Ko pa na poti karkoli opazite, v veru nesrečo radar, nedelujoč semafor, tukaj smo na nič 80 13 nič dve. Srečno!
7: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komot.
10: Z vami je
7: Jana Titan.
8: Dobar dan, želim 8 minut čez 13. uro, pa smo prijadrali že do zadnje skupne dopoldanske ure na Radiu Velenje, preden vas predamo v roke popoldanske ekipi Ritma Pozitive. No, čaka nas, da je kmalo oddaja moj zdravnik z Jasmino Škarjo, a veste pravijo, da zdravje začneš zares ceniti šele, ko začne nagajati. Mi bomo raje kakšno koristno informacijo ujeli že prej, kaj pravite? Ostanimo skupaj. Black and White, prisluhni školki. Uspešen torek želimo še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Koža je naš največji organ in vsak dan je izpostavljena različnim vplivom okolja, zato si zasluži posebno pozornost in ustrezno nego. V nadaljevanju bomo govorili o tem, kako pomembna je skrb za kožo skozi vse leto, katere navade so pri negi ključne in katerim napakam se je dobro izogniti. Bodite in ostanite z nami.

0: Мой здравник.
1: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji se bomo s kozmetičarko Anjo Petkovnik pogovarjali o pravilni negi kože in pomenu redne skrbi za njo skozi vse leto. Zakaj nega kože ni pomembna le v določenem letnem času, na kaj moramo biti še posebej pozorni, ter kako lahko s pravilnimi navadami poskrbimo za zdrav in sijoč videz kože. Vse to izveste, če ostanete z nami. Uvodoma pa sogovornica pojasni, kaj je najpomembneje pri negi kože.
2: Zelo pomembno je, da jo očistimo vsak dan s čistilnim gelom ali mlekom in da jo namažemo res kvalitetno kremo, ki je namenjena za naš tip kože.
3: A je razlika, recimo, kako poudarjamo pomen nege pa kože v letnih časih, recimo pomlad, poletje, jesen, zima?
2: Absolutno, tudi mi določene storitve v poletnih časih ne izvajamo, zaradi tega je tudi treba prilagoditi samo kozmetiko in pa tudi razne tretmaje glede na letni čas.
3: Kako ocenite, kakšno kožo ima človek?
2: Nekaj je nov tip, nekaj so potem tudi razne meritve, ki se izvajajo na koži in pa seveda barva kože, koliko se koža tudi odziva pod našimi rokami, pa seveda je tudi nekaj sama izkušnja, vrstoletne izkušnje, no, na terenu bi prav rekli.
3: Ja, kako recimo pogosto je treba tudi negovati svojo kožo? Zdaj, obiski recimo v lepotnih studijih ali pa nega kože doma?
2: Nega kože doma absolutno vsak dan. Zdaj, če imamo kake pilinge, kake maske, mogoče lahko to naredite enkrat na teden. Drugače pa sami obiski pri kozmetičarki pa se priporočajo nekje na mesec dni.
3: Kaj lahko rečete, kakšno kožo imajo danes mladostniki, če vemo izpostavljenost soncu, preobremenjenost, včasih tudi manj samozavestno?
2: Ja, absolutno se najstniki zelo, zelo srečujejo z aknasto kožo, z mozolji tudi in absolutno zelo negativno to vpliva na samo podzavest in pa na samozavest najstnikov.
3: Se takoj opazi pri posamezniku, če je kadilec, če je obremenjen, če ima preveč stresa?
2: Ja, absolutno, koža je bolj siva, taka brez življenja, zato absolutno pozitiva, lepe, dobre, pozitivne misli in pa zdrav slog življenja.
3: Kaj lahko, Anja Petkovnik, naredimo mi sami, da imamo lepšo, bolj sijočo kožo? Kaj svetujete?
2: Dovolj pit, pravilna prehrana, gibanje, nanašanje kreme z zaščitnim faktorjem, SPF, vsakodnevno, pa čiščenje kože.
3: A lahko si sami naredimo kakšen piling doma, recimo kakšen domač recept?
2: Tudi lahko, met je en tak super, tudi mogoče kaka kisla smetana za tiste, ki imate res suho, suho kožo. Za akne pa je žal to bolezensko stanje in je res treba strokovno poiskati pomoč.
3: Kaj vam pomeni lepota?
2: Lepota izhaja iz notranjosti, zato najprej moramo biti v sebi lepi, se v sebi dobro počutiti in potem to zasije navzven.
1: Ne pozabimo, da je skrb za kožo naložba v naše dobro počutje in zdravje, zato ji namenimo dovolj pozornosti vsak dan. Prav to je izpostavila tudi naša današnja sogovornica in gostja, kozmetičarka Anja Petkovnik. Hvala, ker ste bili z nami. Ostanite zdravi in slišimo se znova prihodnji torek. Praviva Andreja Petrovič in Jasmina Škarja.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Z vami Radio Velenje.

Pop Design poletje v meni, 8 minut še manjka do 14 in tako smo prišli do konca našega današnjega dovodanskega torkovega druženja. Jana Titan se za danes poslavljam od vas, zahvaljujem se za vašo družbo. Z vami ostaja dobra glasba Radia Velenje in pa ekipa Ritma Pozitive je že v pripravljenosti. Vi pa uživajte v preostanku torka in če danes še niste naredili ničesar zase, imate že dovolj dneva, no, da to popravite. Le dejte. Uživajte in pazite na se, pa naslišanje v četrtek. Čao! Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Na hrvaških letališčih v prvem polletju ob manjšem številu letov več potnikov. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Na hrvaških letališčih so v prvi polovici leta našteli 5,5 milijona potnikov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani. Število potnikov se je na večini hrvaških letališč povečalo kljub manjšemu številu letov, medtem ko je obseg tovornega prometa upadel, kažejo podatki Hrvaškega državnega statističnega urada. Po bombnem napadu na znanega italijanskega preiskovalnega novinarja oktobra lani je policija aretirala domnevnega organizatorja napada. Kot je v ponedeljek sporočila policija v Rimu, so privedli poslovneža Walterja Lavitolo, ki je bil povezan z nekdanjim premijejem Silvijom Berlusconijem, ker naj bi naročil napad na novinarja. Narodni park Mljet je obiskovalce v ponedeljek pozval, naj v preostanku turistične sezone prevzamejo škatlo z vrečkami za ločevanje odpadkov EcoBox in pomagajo pri njihovem zbiranju na obalah in v morju. EcoBox so letos predstavili tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Previdenje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljen vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa tudi ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v tem času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Trenutno radarjev niste opazili, če pa jih opazite ali še kakšne zastoje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot še naprej.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: Danes pa ni kar en navaden torek, ne? Ampak dan, ko lahko vsi vsaj za trenutek spet postanemo otroci. V Ameriki namreč obeležujejo Play in the Sand Day, torej dan igranja v pesku.
11: Okay.
9: Danes torej zavijemo na otroško igrišče, sedemo v peskovnik in naredimo peščeni grad ali pa vsaj kakšno potičko.
11: Ja, no, ti Američani res znajo iz nič narediti vsakršno zabavo.
9: Ja.
11: No, zveni zabavno, ampak zdaj, če bi mene po 40-tem kdo zagledal, kako sedim v peskovniku, jaz mislim, da ne bi dolgo trajalo, pridi mi poklicali temu že v modrem, da malo preverja zdaj, kaj je zdaj točno tam počel. Ne?
9: Ja.
11: Pa zdaj, če bi rekel, se je svetovni dan igranja v pesku.
9: Ne, ja, bi imeli potem dve možnosti, ne? Ali bi te lahko odstranili iz peskovnika in bližine otrok.
11: Ja, no, ja. A pa bi pa rekli, no, ali gremo zraven, ne? Zakaj se bomo en policijski grad iz peska naredili?
9: No, danes je očitno dober izgovor, da vrnemo otroštvo naprej.

0: Ja, rock and band v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo, ko smo slišali preprosto ljubezensko zgodbo. Včasih pač ne rabiš razlagati na dolgo in široko, če ti je nekdo res pri srcu, je najboljše iskreno povedati samo to. Rad jo imam.
1: Ja, no, vse se strinja, vse besede niso nikoli problem. Ne? Jaz vidim tu bolj ta standardni razkol v narekovajih, seveda med teorijo in prakso. Ne? Ker vsak lahko reče čist kar kol hoče narediti, ne? To pa je težje. Zato mislim, da je bolje in da raje ljubimo z dejanji kot z besedami.
0: Je, to si pa lepo povedal. Nimam kaj za dodati, mislim, da bo najbolje, da gremo kar na naslednji glasbeni izbor. My name is Luca. I live on the second floor. Susan Vega prihaja z tako nežno, skoraj igrivo pesmijo, ampak zgodba je precej bolj globoka, če se poglobimo v besedilo. Ne? Mm. Pripoveduje o fantu, ki skriva nasilje, ki ga doživlja doma in prav. Zaradi tega je pesem še danes tako močna.
1: Ja, pa še Luka mu je imenem. Ampak kar nekaj Luk, ov, pa je tudi na dalmatinskem koncu.
0: Ja, res je, zdaj gremo na dalmatinski konec. Mladen Grdovič nas tam že pričakuje. Obljublja, da bo zaradi ljubezni nesojene vrgel še mandolino stran, ampak poznamo te zgodbe, ko pride prava ljubezen, človek marsikaj reče in naredi. Naš čudovit tris fantastičnih pesmi pa nadaljuje Pink. No, Pink pa nam malo pusti sanjati, saj poje o sanjah, o svetu, kakršnega si želimo ustvariti in tudi o tem, da ni nič narobe, če si upamo predstavljati nekaj več. Konec koncev se marsikatera velika stvar začne prav z eno majhno mislijo z majhnimi sanjami. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
5: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Vodni park na Velenjskem jezeru letos beleži nad pričakovanji dober obisk. Kot pravi reditelj Izidor Štih, je v zadnjih tednih opaziti predvsem večje število tujih gostov, ki Velenjsko jezero izbirajo kot poletno osvežitev.
2: V teh urah do poldan so bolj otroci, se pravi nekje tam do 12 let, celo mlajši. Bolj ko se bližamo pol večero, se starost nekako zatem tudi viša. Posebnih dohodkov nismo zabeležili, saj je za varstvo, počutje otrok na gradih zelo dobro poskrbljeno.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Prebold, 34 stopinj, Markovci, Maribor, Šoštanj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, 33, Mislinja pa okroglih 30. Danes lahko nastane kakšna popoldanska nevihta, sploh v hribih. Jutri zjutraj bo še malo oblakov in med 14 in 19 stopinj, čez dan pa bo spet močno sijalo sonce in dvignilo temperaturo do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno, nič osvežitve še ni na vidiku, zato pa moramo za njo poskrbeti sami, kakšna hladna limonada ali pa sladoled v senci, pa je vročina takoj brez nos.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasonik, tudi zaradi okvare vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. O radarskih in policijskih kontrolah na našem območju ne poročate, če jih opazite, jih lahko mirne vesti zatožite na našo brezplačno 08013 02.

0: Pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive rock nuša in Luka, v nadaljevanju pa razkrijemo zgodbo o prav posebnem glasbilu, ki je nastalo iz prepovedi, bambusa in odpadne kovine.
1: Točno tako, katero glasbilo danes praznuje svoj dan, kako je nastalo in zakaj, prvi, ki se danes uporablja, slišimo po kratkem glasbenem premoru.

0: čaroben trenutek je vedno, ko smo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 manjka do tretje in danes praznuje tudi svoj dan prav poseben inštrument. A ga prepoznate? Steel pen, če bi dobesedno prevedli, bi rekli jeklena ponev, ampak tole je glasbilo, ki je nastalo iz kovinskega soda, danes pa ta zvok je nekako zelo razširjen tudi pri nas na različnih delavnicah dobrega počutja, na meditacijah, jogi. Zakaj pa je njegova zgodba tako zanimiva, to pa...
1: Ja, steel pen je, ima korenine v afriški glasbeni tradiciji. Na Trinidad so ga pripeljali Afričani s seboj, pa prinesli tudi bobne in bogato ritmično glasbo, ampak zdaj kolonialne oblasti so seveda bobnanje omejevale, ker to ni zdaj v skladu z njihovimi načinom, ne? In ga tudi s časoma prepovedali, ker bi lahko pomenil upor. Ne? Tudi lahko je upor. Ne? En tak pomemben artefakt iz svoje kulture lahko takoj upor proti drugi. Ne? Ampak ljudje pa niso odnehali. Na mesto bobnov so začeli uporabljati bambusove palice, tako imenovani tambu-bambu. Ne? In ko so se tudi te lomile, pa so glasbeniki začeli še eksperimentirati s kovinskimi predmeti. Torej pločevinke, pokrovi, neki stari deli, ostanki, odpadni materiali in odkrili nekaj nevrednega. Zdaj, če to jekleno površino pravilno oblikuješ in oglasiš, lahko iz nje dobiš te različne tone, ki smo jih malo prej slišali. Ne? In v 30-ih, 40-ih letih prejšnjega stoletja so potem iz teh velikih jeklenih sodov razvili steel pen.
0: Torej, iz prepovedi je nastala ustvarjalnost, iz odpadne kovine pa glasbilo.
1: Ja, tako.
0: Bravo. Še pred tretjo pa še več odlične glasbe. Me zanima, kako bi ta pesem zvenila na steel penu, če bi jo kdo odigral. Ne, si predstavljaš? Ampak je kar dobra tako, ne? Crvena jabolka prihaja že čez nekaj trenutkov, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Ja, bi bil. Crvena jabolka bila potem rumeni ananas. Jer ja zaljubio sam se.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Pri vodji Galatasarajevih ultra so našli več kot milijon dolarjev. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Turška policija je med preiskavo doma vodje največje navijaške skupine istanbulskega nogometnega kluba Galatasaray odkrila skupno več kot 1,3 milijona dolarjev gotovine, zlato in nakit, so v ponedeljek poročali turški mediji. Premoženje naj bi si pridobil s prodajo vstopnic za tekme na črnem trgu. Kitajska je po neuspešni izstrelitvi nosilne rakete danes izgubila komunikacijski satelit, poročajo kitajski mediji. Neuspeh so pripisali anomaliji med letom, medtem ko so poročila in videoposnetki nakazovali, da je raketa s satelitom eksplodirala v zraku. To je bila druga neuspešna izstrelitev rakete Dolgi pohod 7A. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Previdanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Radio Velenje.
4: Na kamot.
6: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi okvare vozila, zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radarjev niste opazili, če kje kakšnega vidite, pa kar pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včasih imamo občutek, da moramo imeti vsak dan vse popolno pa pod nadzorom. Ste že imeli kdaj tako občutek, da točno vemo, kaj bomo naredili, kdaj in kako. Potem pa pride nekaj, ne, česar nismo načrtovali in nas kar vrže stira.
8: Ja, no, se mi zdi, da ste mogoče tukaj ženske bolj tiste, ki rade kontrolirate in pa če kaj ni po planu, je že cela groza. Ne, mogoče pa bilo lažje, če se malo spustiš kontrolo, pustite, da se kaka stvar zgodi tudi ker sama od sebe. Ne?
6: Ja, najbolje, da pustimo in spustimo, ja? Da se posoda sama od sebe da upimo pomivalca, pa da se tla sama od sebe pobrišejo, ne? Pa da nakupimo hrano in počakamo, da se sama večer skuha. To moraš
8: kontrolirati. Zdaj si tako povedal, kot da se pa moški nič sami ne spomnimo, če nas ženske pač malo ne kontrolirate.
6: No, tega nisem rekla.
8: Ne, pa si pa mislila, no, kar priznaj.
6: Mislim, da je bolje, da zdaj prepustimo popolno kontrolo glasbi.
8: Ja, mogoče, da se bom

0: kurja koža. Sve još miriše na nju u ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo. Ja, če tudi ljudje odidejo, spomini na njih ostanejo zavedno. Včasih nas lahko ali von, ali pesem, ali kaka stvar takoj vrne nazaj. In prav o tem govori tudi ta uspešnica Parnega valka.
1: No, res je umetnost, da ta svoje čustva izraziti skozi glasbo in tudi Tina je znala črpati navdih iz svojega osebnega življenja, čeprav je bilo kar težko v tistem obdobju z Ajkom in naredila je večen hit in poslala sporočilo vsem svetu. I don't wanna fight slišimo že čez nekaj trenutkov, prav tako pa eno pesem za tist popoln trenutek, ko se reče, oh, to pa mi paše.
0: Ja, ritem pozitive pa ne bi bil pravi, če ne bi zavrteli še kakšne klasike, kot je tale.

0: Alice prihaja po vseh teh letih in kljub popularnosti, ne pa še zdaj ne vemo, kdo je bila tista Alice, ki je živela zraven. In veš, kaj me zanima, kako je izgledala? Ne vemo.
1: Ne vemo.
0: No, vemo pa, da prihaja vsa ta glasbena smetana še pred pol četrto v naš ritem.
2: Radio Velenje.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani.
4: Ja,
3: itak, vse jih pa jaz kos nosim.
4: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
3: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V pivovarni v Spodnjem Grušovlju letos praznujejo 10. obletnico delovanja. Kakšni so časi za pivovarstvo, pojasni direktorica pivovarne Marta Rojnik.
2: V bistvu je bilo obdobje, ko se je kraft pivo prodajalo samo po sebi. Se pravi, karkoli smo zvarili, vse je šlo v prodajo, nismo rabili nekih potnikov, nismo potrebovali nekih pospeševalcev prodaje, potem je bil COVID, potem vse je padlo načeloma v vodo. Stiskamo pasove, stiskamo zobe, želimo si nižje trošarine, želimo si nižje obdavčitve.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Črnomelj 36 stopinj, Maribor 35, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Vojnik, Prebold 34, Mislinja pa 32 stopinj. Jutri zjutraj bo malo oblačno in od 14 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo vse do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno. Zato iščite senco, pite dovolj vode in seveda čim manj delati.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane v noči iz torka na sredo in v smeri Maribora iz srede na četrtek med 10. torej 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih ne poročate, vozite previdno in strpno, če pa opazite kak radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Jutri smo radi na kamot.
1: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive.
2: Jo, moj bog.
1: Kaj?
2: Kaj za vraga sem pa jaz ravno kar prebral.
1: Kaj si prebral, no povej.
2: Ne, ko sem najprej videl, sem mislil, da je to še en članek, veš, ta z umetno inteligenco, ko kar napišejo vse, kar jim pade na pamet.
1: Ja.
2: In bil sem prepričan, da je izmišljen, ampak menda so našli, pazi to, jadrnico z več kot 50 mačkami.
1: Mačkami. Ja. Misliš mačkami, pravimi mačkami ali misliš mačkami, tistimi na dveh nogah?
2: Ne. Čisto prave mačke.
1: Mačke.

0: All again, v ritmu pozitive 15 do 4 in od atomskih mucic gremo k jadralnim mačkam. Prej si rekel, da je ta zgodba neverjetna, ampak resnična. Zdaj bo povej, res povej, zakaj gre, ker že komaj čakam.
1: Ja, ker je bizarno, je najverjetneje povezano z Ameriko. In ja, tudi tokrat je tako. Tako mi v ameriški zvezdni državi Washington so policisti in reševalci ta teden odkrili, pazi to, ogromen kup mačk na zapuščeni jadrnici.
0: Kar same.
1: Ja, sprva so jih rešili najprej 30, ja. Potem pa so ugotovili, da jih je še več in so jih na koncu rešili 54 mačk na jadrnici.
0: Oh my God.
1: Ljudje so seveda potem se ustavljali med samo akcijo, gledali fotke, snemali, medtem ko je ena mačka celo padla v morje, je nekdo skočil v vodo in jo tudi rešil. No.
0: Oh, ja, bravo, to je moj enak, jaz bi naredila isto. Zdaj so zdaj vse mačke okay. Na varnem, ali so bile kaj poškodovane ali izstradane mogoče?
1: Takole policija pravi, da so bile mačke sicer v razmeroma dobrem stanju, vendar imajo pač nekaj težav s kožo in dlako. So pa ugotovili tudi to policisti, da je čoln registriran in zdaj ugotavljajo, kako za vraga je nekdo končal z dobesedno mačjim mestom na jadrnici in predvsem zakaj.
0: Zakaj? To tudi mene zanima. Upam, da bodo vse dobile nove domove na kopnem in da bo njihova naslednja dogodivščina prej na udobnem kauču kot spet na kakvi zapuščeni jadrnici.
1: Tako je.
0: Mi pa ostajamo prav tako na kopnem in gremo naprej v ritmu pozitive z odlično glasbo.
1: Rokset prihaja s pogledom The Look, Jasmin Stavro z veliko uspešnico, ki jo vsaj si poznamo, pa Zovis še pred četrto.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljard po 2 napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki so bili namreč v ponedeljek primorani izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale Meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo pred točno enim letom ter leta 1990. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa trenutno ni večjih posebnosti na cestah našega območja. Če bi kje opazili radar, zastoj ali nezgodo, pa lahko kadarkoli pokličete našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Trebnjem je 6:15. Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs,
3: hey, hey.
1: In moja malenkost Luka Žerjav. In danes je 11. august, na Japonskem pa na ta dan praznujejo Dan gora in gre celo za državni praznik, ki ljudi spodbuja, da se odpravijo v naravo in malo bolj cenijo hribe okoli sebe.
3: Bravo, če bi pri nas razglasili Dan gora, mislim, da bi polovica države že zjutraj stala nekje na planinski poti in jaz prva med njimi.
1: Verjetno res, ja. Ja, druga polovica pa bi že čakala. Pri koči na štulklje pa na neko enolončnico.
3: Ampak glej, praznik ali ne, dajmo narediti tako, da bo tudi današnji dan prijeten, sproščen in v dobre družbi.
1: Tako, če ste to slišali, pomeni, da ste že v dobri družbi. Ritma pozitive. No, mi pa naslednjo uro poskrbimo za dobro glasbo, zanimive zgodbe in malo poletnega razpoloženja, zato da ostanemo vedno kje?
2: V

0: funto.
1: Ja, Juanes, kamiša nera. Koliko je? 15 je čez četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka.
2: Yes. Še vedno tu je. Luka, naslednja zgodba iz Avstralije. Si rekel, da se je začela kot kriminalka, končala pa precej drugače. O čem točno gre?
1: Ja, res je. Dva moška sta na podeželju našla odvržen kovček in v njem nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske.
2: Da nehaj, kaj kožo sem dobila.
1: Policija je stvar vzela skrajno resno, sprožila preiskavo umora ter vključila tudi detektive in forenzike.
2: Ampak rekel si, da se je končalo drugače, torej preobrat?
1: Ja, pa kakšen.
2: Kaj?
1: Skoraj dan pozneje so ugotovili, da sploh ne gre za človeka, ampak za izjemno realistično, erotično lutko.
2: Prisežeš.
1: Kot neko napredno ančko.
2: Ančko, kako jim je to uspelo zamenjati?
1: Ja, ker lutka je bila oblečena, imela je lase, celo piercing v nosu in celo sledi podrobnim modricam in odrgninam. Skratka, precej prepričljiv paket dokazov za nekaj, kar sploh ni bilo živo.
2: O moj bog. Mislim... Torej, dobra novica. Vsi živi in zdravi, razen lutke.
1: Točno tako. No, slaba pa predvsem za policiste, ki bodo verjetno še nekaj časa poslušali šale nas od svojih sodelavcev. No, tale avstralska ančka je rešena. Kako pa je z Anito, pa nam zapojejo halo.

0: Anita ni nikoli. No, konec rime oziroma grafita si lahko zapojete sami. Halo v ritmu pozitive, ko smo z vami Rok, Nuša in Luka in skupaj uživamo v tem popodnevu. No, ne glede na to, kakšne vrste ples vam je všeč in ga podpirate, lahko v nadaljevanju zaplešete skupaj z Jasonom Derulom.
1: Thank you, Benson in James, Jason, v nadaljevanju popoldneva. Pred pol peto pa z nami tudi večna uspešnica The Bangles, Eternal Flame, pa dalmatinsko vzdušje, ki v naše ušesa prinese tudi Mišo Kovač.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: lokalno.
1: Na območju javne poti 908-01 Log Šmartno ob Paki se bo v sklopu projekta komunalne opremljenosti 9 parcel za nadomestitveno gradnjo na območju pri osnovni šoli uredila tudi javna pot. Dela se pričenjajo v teh dneh, šmarški župan Janko Kopušar.
2: Hkrati s tem območjem se bo urejala tudi cesta od Boleta do Pokornja. Seveda bo otežen dostop do osnovne šole. Trudili se bomo, da bi do 1. septembra bilo čim več zgrajeno, saj na tej glavni cesti, če tako rečem.
3: Radio Velenje

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Črnomelj 35, Trebnje, Ptuj, Vojnik, Šentjur in Maribor 32, Mozirje in Velenje pa 31. Jutri zjutraj bo od 14 naprej čez dan do 33, popoldan še nekaj oblakov, popoldan pa bo pripekalo sonce in vse do konca tedna ostaja vroče in suho, zato poskrbite, da spijete dovolj vode in da nastavite tudi ven za vse živalice, ki prav tako v teh dneh iščejo osvežitev.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. V radarjih ne poročate, če jih opazite, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena,
2: jutra marina, bo posamljena. Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 5:05 v ritmu pozitive in Nuša, zanima me, če veš, kaj imajo skupnega jadranski otok Mljet, kristalno čisto morje in Novo mesto.
3: Otok Mljet in Novo mesto?
1: Ja.
3: Ja, zdaj tako hitro ne najdem neke povezave.
1: Ampak povezava obstaja in je zelo pozitivna. Gre za slovensko idejo oziroma sodelovanje, ki pomaga, da del Jadrana ostaja čistejši.
3: A to me pa zdaj res zanima, zakaj gre.
1: Ja, no kako sta se povezala Mljet in Novo mesto, razkrijeva čez nekaj minut.

0: pesem, ki sem jo prvič slišala na kaseti moje mame in že kot otroku mi je bila všeč in všeč mi je še danes. V ritmu pozitive samo večne legende, med njimi tudi magazin. 15 je do 5.
1: Ja, in poslušali so jo to uspešnico od Jadrana do Dolenske. Ja, Nuša, torej, kakšna je povezava med Jadranskim otokom Mljet in našim Novim mestom?
0: Ne vem, to si me že prej vprašal in ne vem, morja ni, ne? Torej, kaj?
1: Ne,
0: ni morja. Ti povej.
1: Ekologija. Narodni park Mljet tudi letos obiskovalce vabi, da med dopustom ne odnesejo samo lepih spominov, ampak mimo grede odnesejo še kakšen kos odpadkov.
0: Kako so si pa zdaj to zamislili?
1: Obiskovalci lahko brezplačno prevzamejo tako imenovani ekobox. V njem najdeš 3 vrečke, posebej za plastiko in kovine, steklo pa za mešane odpadke. In z njimi, pač temi vrečkami, kompletki, pobiraš smeti z obale ali celo z morja in na leto jih razdelijo približno 300 takšnih. Ja.
0: Zanimivo, ampak kje pa je tukaj Novo mesto, rekel si, da je povezava z
1: Tako, ja. Ekobox so letos predstavili kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec pa je prav mestna občina Novo mesto. Tako da projekt povezuje 6 teh partnerskih organizacij, ki pa iščejo načine, kako ljudi spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z odpadki, predvsem na javnih površinah. Ne? Imajo pa nam leto tudi še majhno nagradno igro oziroma nagrado za tiste pridne in dor zbrane ločene odpadke fotografira, ter fotografije pošle v Narodnem parku, pa dobi tudi simbolično darilo.
0: A to pa je lepo. Dopust, z katerega narava zapustiš, še malo čistejšo, kot si jo našel. No vidiš, ekologija, ki je v ritmu pozitive, z veseljem tudi podpiramo.
1: Ja, in narava ne bo več pela Do you really want to hurt me, ker bo to začutila to našo skrb in ljubezen do nje. Pa naj to raje zapoje Boy George oziroma Culture Club v nadaljevanju popodneva, ko pred peto slišimo še Lolo Young pa Alanis tudi z nami.
2: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. Etna še naprej bruha pepel in povzroča težave turistom na Siciliji. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc po 2 napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Narodni park Mljet je obiskovalce v ponedeljek pozval, naj v preostanku turistične sezone prevzamejo škatlo z vrečkami za ločevanje odpadkov EcoBox in pomagajo pri njihovem zbiranju na obalah in v morju. EcoBox so letos predstavili tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
8: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa na cestah našega območja posebnosti v prometu trenutno ni. Če opazite radar zastoja ali nezgodo, sporočite to na 08013-02, pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Laškem je 6 čez 5.
12: Yes, res je.
10: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
12: Čeprav je zdaj poleti res lepo, zvečer opazovati zvezdno to nebo, bo jutri še več dogajanja.
10: Tako je, v teh dneh se namreč nad našimi glavami dogaja predstava, za katero ne potrebujete niti vstopnice, niti rezervacije, pa tudi neke posebne opremene.
12: Tako je, samo jasno nebo, stran od mestne razsvetljave, pa mogoče kaj proti komarjem.
10: No, tako nekako. Čez nekaj minut vse o tem, kaj so perzeidi, zakaj jim pri nas pravimo tudi solze svetega Lorenca in kdaj, kako jih boste naslednje dni najlažje ujeli.
12: Ja, do takrat pa pogled z neba nazaj na našo playlisto, ker novo uro današnjega druženja začenjamo z odlično glasbo.

0: Čudovita, You Raise Me Up, romantična, kot se spodobi za takšne večere, ki prihajajo. Ne? Če imamo te dni srečo in jasno ne bo, lahko te dni vidimo veliko utrinkov. Zdaj pa, kaj pravzaprav gledamo?
1: Ja, gledamo Perzeide, ki smo ravno v obdobju enega najbolj znanih meteorskih rojev leta, ki je aktiven približno od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa zdaj, ravno v teh dneh, okoli 12. in 13. avgusta.
0: Tako, ampak to niso zvezde, ki padajo, kot si mnogi mislijo.
1: Ne, niti slučajno, ker če bi zvezde dejansko padale z neba, bi imel precej večje težave in ne bi bilo tako romantično in lepo. Ne, v bistvu gre za drobcene delce tega prahu in kamenja, ki jih je na svoji poti že davno nekoč pustil komet in zemlja vsako leto potuje ravno skozi ta oblak delcev, ti pa potem z veliko hitrostjo priletijo v naše ozračje, atmosfero, se segreje, zažarijo in mi vidimo ta utrinek.
0: Tako, važno je, da si ob tem lahko nekaj zaželimo, ampak zakaj jim rečemo ravno Perzeidi?
1: Ja, ker se nam zemlje zdi, da so, kot da utrinki prihaja iz smeri ozvezdja Perzej, ne, in po njem so dobili ime. Imajo pa še bolj romantično ime solze svetega Lorenca, ne, in ker zakaj, ne, zato ker sveti Lorenc goduje ravno 10. avgusta, torej včeraj, Lorenci vse najboljše za god. In to je prav v času, ko je meteorski roj zelo dejaven. In pač po krščanskem izročilu je bil mučen in umrl 10. avgusta 258 in ljudje so avgustovske utrinke začeli povezovati z njegovimi solzami.
0: Tako, zdaj pa kdaj jih je najbolje opazovati?
1: Absolutno pozno zvečer, še bolje pa po polnoči, mogoče proti jutru. In to čim dlje od mestnih luči, brez teleskopa ne rabite nobene posebne opreme, samo poiščemo temno nebo, pustimo očem kakih 20 minut, da se privadijo na temo in gledamo.
0: Ja, in si ne pozabimo zaželeti kaj lepega za nas in za vse okrog nas, ne?
1: Ja. Dobro, lahko, no. Sicer to ni več astronomija, ampak škoditi pa ne more.

0: Neki to vole vruče so nas popeljali v Kalifornijo v ritmu pozitive, čeprav teh dneh za vročino ni potrebno v Kalifornijo, vročinske potrebe lahko zadovoljujemo kar doma. In to na polno.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
2: E, ko je vročina na polno, potem potrebujemo na polno vode. Najvišji slovenski romantik prihaja v nadaljevanju Jan Plestenjak, še pred njim Saša in na to CCR s pesmijo, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, Proud Mary. Tako da dvignemo energijo še više in ostanemo v ritmu pozitiven.

0: Radio Velenje.
1: V novi Ani Sanja Brlobaš oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Šmarški vinogradniki so minuli vikend pri Špančevi zidanici v Malem Vrhu pripravili tradicionalni dogodek postavitve klopoca v vinogradu. Tajnik društva Aloj Slemenšek o pomenu tega dogodka pravi.
2: Postavitev klopoca pomeni, da od tega dne nekako naprej klopotec pa kot simbol vinograda odganje ptiče in tako pripomore, da sladko grozdje ostane do trgatve na trti. To je prvi napoved jeseni oziroma pričetek trgatve, ki pa seveda še ne bo tako kmalo.
0: Radio Velenje.

0: Nakamot. Pogled u nebo.
1: Trenutno metlika 34 stopinj, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Polzele, Šentjur, Mozirje, Slovenska Bistrica pa okroglih 30, Maribor pa stopinjo manj 29. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, čez dan pa bo spet žgalo sonce in namerili bomo do skoraj 33 stopinj. Ves teden bo podobno in jaz priznam, da meni kar paše ne. Jaz raje vidim, da je plus 30 kot minus, ker prej najdem senco, kot nasekam drva za minus.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ciste.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa večjih posebnosti v prometu našega območja ni. Dodajmo tole opozorilo, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vozite previdno, če opazite radar, ga zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo so samljena, jutra marina, bo posamljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Ja, 15 je do 18, ali pa po domače kar 15 do 6.
1: Tako
0: v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka.
1: Če še kdo ni slišal, pozdrav vsem na bencinskih servisih, upam, da ni prevelika gneča, ker je od danes naprej gorivo ceneje.
0: Ja, in to kar občutno, ne? Liter 95 oktanskega bencina je od danes cenejši za 6,4 centa in stane torej 1,519 evra. Dizel pa se je pocenil za skoraj 13 centov na 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa za skoraj 14 centov na 1,356
1: evra. Torej bo vsak obisk bencinske črpalke danes nekoliko manj boleč. Ja. Mogoče še kako liziko zraven nabavim ali pa kak sladoled, tudi to se pozna.
0: Ampak potem nismo nič prišparali.
1: Ja, pa imamo pa nekaj več za to.
0: No, vse ni važno. Ja. Takšne pocenitve imamo v ritmu pozitive precej raje kot podražitve.
1: Absolutno.
0: Nove cene pa bodo veljale do vključno 17. avgusta. No, naša pozitiva pa nima roka trajanja.
1: Res je, nadaljujemo z odlično glasbo, ki prihaja.

0: Ja, Shawn Mendes prihaja, pa Crvena jabolka, Nicole Kidman in Robbie Williams. Naj vam ti glasbeni sladkorčki polepša večer, naj bo prijeten, sproščen, če boste pogledali kaj v nebo, tudi romantičen. Skratka, začinite ga po svojem okusu, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Vodni park na Velenjskem jezeru letos beleži zelo dober obisk, ki po besedah ekipe presega pričakovanja. V zadnjih tednih opažajo predvsem porast tujih obiskovalcev, ki vse pogosteje izbirajo Velenjsko jezero za poletno osvežitev in zabavo. Reditelj Isidor Štih.
2: Igrala so polna, veliko lahko rečem, posebej v teh zadnjih tednih je 80% obiskovalcev iz tujine, kar je neka za nas Velenje ena dodana vrednost, saj to pomeni, da delamo dobro, da se naš glas oziroma naša ponudba kompletna Velenjskega jezera širi tudi v tujino. Večinoma prihaja iz
3: Nizozemske,
2: Skandinavije, pa velike tudi Čehov in pa Slovakov.
1: Na posameznih delih Velenjskega jezera so zaznali zelene gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije. Obiskovalcem svetujejo previdnost, predvsem naj se vidnim zelenim goščam izogibajo, sporočajo z Direkcije Republike Slovenije za vodo, ki je mestno občino Velenje obvestila, da so pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih zaznali gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije.
0: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamut.

0: Prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Dobrodošli v Daj na deželi. Na slovenskih cestah vsako leto konča na tisoče divjih živali. Srečanja z divjadjo so poleti še pogostejša, zato ni odveč opomniti, kako ravnati, če ob cesti opazimo poškodovano ali povoženo žival. Poklic na številko 112 je prvi in najpomembnejši korak, na to pa svoje delo opravijo lovci, ki so veliko več kot le upravljavci lovišč. O njihovem poslanstvu, skrbi za divjad in izzivih, s katerimi se srečujejo, je spregovoril Ivan Meh iz lovske družine Velenje. Gost se nam pridruži takoj po naslednji.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji Na deželi. Ko voznik povozi srno ali drugo divjad, marsikdo ne ve, kaj storiti. Nekateri skušajo žival celo sami premakniti ali pomagati, kar je lahko nevarno tako za človeka kot za žival. Pravilni postopek je precej preprost. O dogodku je treba obvestiti center za obveščanje na številki 112, ki na to o poškodovani ali poginuli divjadi obvesti pristojne lovce. Ti poškodovano žival pregledajo, ocenijo njeno stanje, poskrbijo za evidentiranje dogodka in po potrebi preprečijo njeno nadaljno trpljenje. Več o tem lovec Ivan Mih.
2: Postopek je poteka pa tako 112 center za obveščanje. Od oni so seznanjeni s tem, koga morajo poklicati, oni obvestijo nas lovce in higijensko službo za odvoz teh kadavrov. Mi moramo to poslikati, popisati, evidentirati in za vse te primere oni vejo, če pa še žival živa, nas pa takoj kliče, da to reš, ta problem rešimo, pa ni važno, kjera ura je, ali je to polnoči, ali štiri zjutraj, ali pa ne.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi. V prvem delu nam je lovec Ivan Meh iz lovske družine Velenje razložil pravilni postopek ob trku z divjadjo. V drugem delu pa nekaj besed o samem delu lovcev. Lovci niso na terenu le v prometnih nesrečah. Njihovo delo obsega spremljanje zdravstvenega stanja divjadi, uravnavanje številčnosti posameznih vrst in ohranjanje ravnovesja v naravi. V zadnjih letih opažajo tudi vse več obiskovalcev gozdov in vse pogostejše konflikte med človekom ter divjadjo. Ob tem opozarjajo, da narava potrebuje ravnovesje in spoštovanje, saj pretirani posegi človeka dolgoročno škodijo tako živalim kot tudi ljudem. Več o tem lovec Ivan Meh.
2: Je človek tek ali tek preveč posega v naravo na vseh področjih, se ne zaveda tega, da sem se vejo žogal, ko bo enkrat dol povedal, se bo to se sulo vse skup. In največja žalost je to, da so ljudje nerazgledani, da se tega ne zavedajo, pač pa hlastajo za temi vsakodnevnimi dobrinami, narava jih pa ne briga.
1: Če torej na cesti opazite poškodovano ali povoženo divjad, ne ukrepajte sami. O dogodku obvestite številko 112, pristojni pa bodo poskrbeli za vse nadaljne postopke. Kot poudarjajo lovci, je njihovo poslanstvo predvsem skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja in pomoč divjadi, kadar jo ta najbolj potrebuje. To pa je bilo vse v današnji oddaji Na deželi, ki so jo tokrat pripravili Andreja Petrovič in Jana Titan.
0: Na deželi.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V novi Ani Sanja Brlobaš o boju za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da Velenje beleži rast turističnih prihodov in prenočitev, da so šmarški vinogradniki v skladu s tradicijo v vinogradu postavili klopotec in da so se v Šempetru v Savinjski dolini srečali slovenski pivovarji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5% višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. V prvem polletju so zabeležili 4945 prihodov tujih in 2445 prihodov domačih gostov. Med najpomembnejšimi tujimi trgi so bile Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Srbija in Hrvaška, sledili so gostje iz Italije, Madžarske in Kitajske. Turistični obisk se je proti začetku poletne sezone povečeval, največ prihodov pa je bilo zabeleženih junija. Pozitivni so tudi podatki o organiziranih turističnih vodenjih. Od januarja do konca junija je bilo v Šaleški izvedenih 78 voden, ki se jih je udeležilo 1888 obiskovalcev. Poleg znamenitosti obiskovalce zanimajo predvsem lokalne zgodbe, posebnosti krajev in poglobljeno spoznavanje destinacije.
2: Šaleška danes.
1: Društvo vinogradnikov Šmartno opaki, ki letos praznuje 30-letnico delovanja in združuje vinogradnike in kletarje iz občin Šmartno opaki, Velenje in Šoštan, se trudi ohranjati tradicijo dejavnosti tudi starimi običaji. Mednje sodi tudi postavitev klopotca v vinogradu. Tradicionalni dogodek so pripravili konec minulega tedna pri Špančevi zidanici v Malem Vrhu. Tajnik društva Alojz Slemenšek je o dogodku v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedal.
3: Alojz Slemenšek, društvo vinogradnikov Šmartno opaki ohranja običaj postavljanja klopotcev.
4: Ja, res je. Letos smo se tukaj zbrali že 8. po vrsti, tako da nekako to postaje tradicionalno in upamo, da bo tako tudi naprej. Veseli smo, da se je ta običaj spet začel. To se pravi, da spet to ohranjamo izročilo, ki je že od nekdaj zelo prisotno bilo v vinogradih, vendar na našem območju žal od nekaj časa je to nekako zamrlo, sedaj pa smo to spet pričeli z tem in kot sem že omenil danes že 8.
3: Kaj pravzaprav pomeni postavitev klopotca?
4: Ja, postavitev klopotca pomeni, da od tega dne nekako naprej klopotec pa kot simbol vinograda odganje ptiče in tako pripomore, da sladko grozdje ostane do trgatve na trti.
3: Torej napoveduje že začetek?
4: Ja, to je prvi napoved jeseni oziroma potem tudi prihod oziroma pričetek trgatve, ki pa seveda še ne bo tako kmalo.
3: Letos drugič postavljate v vinogradu, Špančevem vinogradu, kako to?
4: Ja, to je drugič pri njemu, sicer imamo v planu, da bi vsako leto pri kom drugem, ampak nekaj jih to ima oziroma nekaj imajo prostor, kjer lahko to organizirajo in zato smo se letos odločili spet pri Anžetu. Je pa to nekako prostor, kjer je nekaj posebnega in zaradi tega tudi smo se odločili, da bomo leto spet pri njemu, drugo leto pa mislim, da bomo spet pri enem, ki pa še do sedaj nismo pri njemu naredili, pa je že dogovorjeno.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o srečanju slovenskih pivovarjev, ki je minuli petek potekalo v Šempetru v Savinjski dolini. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Združenje slovenskih pivovarn je minuli petek ob mednarodnem dnevu piva pripravilo srečanje članov v Šempetru v Savinski dolini. Na srečanju so predstavili tudi projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, lokalnih znamenitosti in odgovornemu uživanju piva. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik združenja Jože Podobnik, je cilj projekta pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe. Ne zgolj kot pijačo.
2: Projekt združuje res odlične pivovarje in pa njihove zvarke iz celotne Slovenije. Dejansko nam ta projekt zavedajo predvsem v tujini, tako da je čas, da ga začnemo spoštovati tudi doma. S tem projektom smo mi hoteli pivo dvigniti malo više. Mi pravimo, da pač pivo ni samo za nogometne tekme, tako da smo ga povezali tudi z gastronomijo in s turizmom. Tako da tudi, ko boste šli okol, na vsaki lokaciji imate kar velik točk turističnih, ki se jih lahko greste ogledati. Tako da tukaj v Savinski, na našem koncu, v Brežicah, Mariboru in tako naprej.
1: Pivo po Podobnikovih besedah ni le pijača, ampak rezultat dela celotne verige, od hmeljarjev in pridelovalcev ječmena do pivovarjev, gostincev in trgovcev. Slovensko pivovarstvo sestavljajo tako velike industrijske kot družinske kraft pivovarne, ki skupaj gradijo ugled slovenskega piva doma in v tujini, je dejal predsednik Združenja slovenskih pivovarn. Razmere v panogi se po več letih kriz sicer po njegovih pojasnilih postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo, rekel, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, da sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da na splošno breko trend je, da se zadeve breko malo umirijo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihaja pa tukaj noter breko pa druge priložnosti, se pravi tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, ne, da so kolegi pivari zelo inovativni.
1: Med največjimi izzivi je Podobnik navedel tudi visoke trošarine, ki so po njegovih besedah med najvišjimi v regiji, ter nepredvidljivo poslovno okolje.
2: Predvsem nepredvidljivo okolje v Sloveniji. Tu moramo reči, precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja, in pa nekako bolj razvojno naravnano, ker zdaj trenutno pivarski trg v Sloveniji se nekako stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje, ne pa nekega razvoja pa novih zaposlitev.
1: Na petkovem dogodku so podelili tudi priznanja pivo odlične kakovosti 2026. Strokovna direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Petra Medved-Đurašinovič je povedala, da je na šestem senzoričnem ocenjevanju sodelovalo rekordnih 42 piv slovenskih pivovarn.
3: Zelo smo ponosni, kajti od 42 prijavljenih piv jih danes prejme priznanje in plakete za odlično kakovost kar 33. To samo dokazuje in to morate vedeti, to ni tekmovanje, to je izkazovanje in povzdignanje kakovosti, ki jo slovenski pivovari pravzaprav dosegate z razvojem svojega piva.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki z oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da Velenje v prvih šestih mesecih letošnjega leta beleži 4,6-odstotno rast turističnih prihodov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Turisti so ustvarili 15.841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Povedali smo tudi, da so šmarški vinogradniki v skladu s tradicijo v vinogradu enega od njihovih članov postavili klopotec, s čimer oznanijo pričetek priprav na letošnjo trgatev. Spregovorili pa smo tudi o petkovem srečanju članov Združenja slovenskih pivovarn ob Mednarodnem dnevu piva v Šempetru v Savinjski dolini. Na dogodku so predstavili tudi projekt Beer Pass. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo v noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca ni.

vse podnevne kak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanc

vedete mi. In zato primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot vas ta mlada, zagreta pri močeh, so noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva reš podnev. Dejva reš podnev noči, jaz ne bi prežil.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe